0: Радіо Істочник.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чи всі господарі вдома?
2: Всі вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
1: Будь ласка! Чи всі здорові?
4: Здорові!
5: Ідуть до тебе любі гості.
6: Любі гості та все коляднички.
5: Все коляднички, все молодчики.
2: Вечір добрий, пане господарю.
1: Чи є ти дома, чи нема?
5: Чи позволите колядувати?
2: Колядувати, дім звеселяти.